De este Mix Radio de la ciudad de Cali. Soy Andrés Gallego. Ando mixeando tus canciones favoritas. Una tarde de domingo sabrosa, muy cool. Domingo para parcharse, hacer lochita quizás. Domingo para hacer peliculitas. Domingo para salir a mercar más tarde. Pero donde quiera que estén, siempre activos con Mix Radio desde Cali para todo el mundo, mi gente. La música no para. Es el mixeo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na